Isu berkaitan PBB bekalan makanan tumpuan Dewan Rakyat. Peranan rela diperkukuh. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Berbosan manjui. Baca saja tanpa tampon dan seronok. Berdengar Radio Malaysia Pada FM 95.6 MHz.
1: Ya, Perak FM, mari beranak informasinya tentunya untuk kamu aja. Bagi kamu yang dengarkan kita menerusi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak kan. Bukan kata orang-orang Batu Gajah je boleh dengar, tapi orang luar di kawasan Batu Gajah pun sekarang ni boleh dengar kita. Kan? Semuanya mudah . Okey, baik, jadi tuan, kita fahamlah kan, punca bermula dari rumah. Jadi pastinya ramailah pendengar Perak FM yang sekarang ni ada di rumah, di pejabat mahupun mandu. Macam yang seperti yang kita beritahukan tadi kan, yang dengarkan kita menerusi RTM Klik di luar kawasan negeri Perak ni kan, mungkin boleh tuan kongsikan lah dalam bahasa yang mudah lah kan, apakah pesanan kepada komuniti, terutamanya pemilik anjing peliharaan ni?
2: Okay, kepada semua pendengar, kalau kita nak pastikan persekitaran kita selamat dan selesa, apa yang penting, saya mohon jasa baik pemilik haiwan untuk amalkan 3 langkah mudah. Senang je, 3 langkah mudah ni. Yang pertama, tolong pastikan haiwan peliharaan sentiasa berada di dalam kawasan pagar rumah dan diikat jika dibawa keluar. Jangan biarkan haiwan peliharaan merayau bebas. Yang kedua, hentikan tabiat membuang haiwan. Sebaliknya, mandulkan atau kembiri haiwan peliharaan anda kerana ia mengurangkan sifat agresi haiwan dan mengawal populasi. Dan yang ketiga, pastikan haiwan peliharaan anda mempunyai lesen daripada pihak berkuasa tempatan. Dalam konteks kita ni, di majlis daripada Majlis Batu Gajah lah. Kalau kat tempat lain, pergilah ke PBT atau majlis perbandaran, majlis daerah masing-masing.
1: Okey, baik. Jadi kita tadi tuan cakap mengenai lesen kan, mungkin ramai yang tak tahu secara spesifik, adakah susah untuk memohon lesen ni, dan juga berapakah kosnya, serta adakah Majlis Daerah Batu Gajah ni menetapkan had bagi jumlah anjing yang boleh dibela di rumah?
2: Okey, pendek soalan tu, tapi panjang jawapan dia.
1: Itu dia.
2: Tapi jangan risau, dalam panjang-panjang tu sebenarnya amat mudah untuk kita dapatkan lesen untuk haiwan peliharaan ini. Kalau di kawasan Majlis Daerah Batu Gajah, fee lesen dia cuma RM10 sahaja untuk setahun. Tak mahal tuan-tuan, murah je. Dan lebih istimewa, Majlis Daerah Batu Gajah akan berikan satu lencana comel yang ada nombor siri. Untuk digantung pada kolar anjing sebagai identiti.
1: Macam surat beranak dia lah tak?
2: Macam surat beranak dia. Tengok je lencana tu kita tahu. Ni anjing siapa, apa nombor siri dia. Apa pula syarat nak mohon? Senang je. Saya suka pakai angka 3 ni. Bawa 3 perkara sahaja. Gambar pemilik, gambar anjing dan rekod vaksinasi. Bukan manusia je ada vaksin.
1: Yelah,
2: haiwan pun kena vaksin. Manakala untuk pemasangan microchip, buat masa ini belum diwajibkan. Tetapi kami sangat menggalakkannya demi keselamatan anjing itu sendiri. Kod ada siapa yang ada duit lebih nak pasang microchip tu, itu lebih bagus. Kod-kod anjing kena curi ke, anjing hilang ke,
1: kita boleh kesan?
2: Kita boleh kesan.
1: Okey.
2: Mengenai jumlah ataupun kuota pula ataupun had-had tertentu, di bawah Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing tahun 1985. Tengok. Undang-undang ni dah ada sejak tahun 85 lagi. Kita memang tetapkan had demi menjaga keharmonian jiran tetangga. Untuk rumah teres yang berada di lot tengah, hanya dibenarkan satu ekor, manakala bagi rumah di lot tepi, rumah kluster, semidi dan banglo, dibenarkan 2 ekor. Manakala untuk kilang atau kelab eksekutif bersaiz besar, kita benarkan sehingga 4 ekor. Tapi suka saya titipkan pesanan kepada semua pendengar Perak FM pada pagi ini, kadar bayaran dan kuota yang saya sebutkan tadi adalah khusus untuk kawasan Majlis Daerah Batu Gajah. Ia mungkin sedikit berbeza mengikut kawasan PBT anda. Jadi, rajin-rajinlah semak dengan Majlis Daerah atau perbandaran atau bandaraya masing-masing. Namun, ada satu perkara yang semua PBT Perak akan tegas, iaitu kawalan di tempat awam. Pemilik wajib pastikan anjing sentiasa dalam kawalan dan gunakan tali pengikat apabila berada di kawasan tertentu. Hmm. Pendek kata, kalau kat luar rumah, luar pagar rumah, ikatlah tali. Yeah. Peganglah tali itu, jangan biar anjingnya merayau-rayau tanpa dikawal. Okay, tolong jangan ambil mudah, kerana di bawah undang-undang perlesenan anjing, sekiranya anjing anda dibiarkan berbahaya di luar kawalan atau tidak berdaftar, pemilik boleh dikenakan tindakan mahkamah yang mana dendanya adalah RM500 Malaysia. RM500 mungkin orang boleh bayar. Tapi yang ini ni, atau boleh dipenjara sehingga 6 bulan.
1: Oh, tu dia.
2: Tak pasal nanti haiwan merayau, tuan duduk dalam penjara.
1: Duduk dalam, tuan pula yang duduk dalam penjara. Ya. Okey, baik. Jadi di media sosial lah kan, kadang-kadang ada NGO yang menyarankan agar anjing ditangkap, dimandulkan dan dilepaskan semula ke tempat awam. Jadi apakah pendirian Majlis Daerah Batu Gajah mengenai perkara ini dari sudut kesihatan awam tu?
2: Okey, kami di Majlis Daerah Batu Gajah memahami niat baik tersebut, kan, niat baik NGO, okay? Namun sebagai PBT, kita tertakluk kepada peruntukan undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Buat masa ini, kaedah lepas semula di tempat awam itu tidak disokong kerana ia berisiko tinggi terhadap keselamatan dan kesihatan awam. Dan risiko utama adalah ancaman penyakit anjing gila atau rabies yang sangat berbahaya. Oleh itu, Majlis Daerah Batu Gajah berpegang kepada dasar tiada haiwan terbiar dan pendekatan tangkap, tuntut, adopsi, lupus demi mengimbangi kebajikan haiwan dan keselamatan nyawa manusia.
1: Okey, baik. Itu dia. Jadi kita akan berehat seketika. Anda akan kembali juga selepas ini. Kita nak tahu juga apa seterusnya. Jadi kepada kamu, jangan ke mana-mana. Kena terus setialah bersama dengan kami di Perak FM, kan? Tentunya di hiburan ada informasinya untuk siapa kalau bukan untuk kamu aja.

0: Abang Rafael Maribran ada informasinya tentunya untuk Koma aja. Jam kedua lah Hida bersama dengan Koma tentunya masih lagi dalam segmen Yop Yong. Dan sekarang ni jam 11.3 minit pagi. Macam biasalah kita ada rancangan Mufassirin. Dan juga kalau Koma mungkin menunggu-nunggu mana siarannya dekat kita punya rumah biru. Kejap lagi on the way kata orang. Kalau dekat Titi kita dah pun ke udara sekarang ni. Dan sekarang ni kita nak bersamalah dengan tetamu kita Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Jadi Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Datuk ya?
1: Alhamdulillah sihat beginilah. Sihat adanya sentiasa bersyukur dengan apa juga nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita.
0: Okey, insyaAllah. Amin. Okey, baik. Jadi hari ini kan kita nak sambung kan?
1: Ya, betul.
0: Untuk surah kita As-Sajdah. Ya. Jadi hari ini kita
1: ayat yang kelima.
0: Ayat yang kelima. Jadi rasanya mungkin tak lama masa lagi lah. Kita nak teruskanlah ya.
1: Ya. Terima kasih DJ Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada semua pendengar, kepada semua penonton Pera FM. Rancangan Mufassirin di mana sahaja anda berada. Seperti biasa pada kali ini kita menyambung daripada surah As-Sajdah pada ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardh. Thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Allah berfirman yang bermaksud Allah mentadbir dan mengatur urusan makhluk-makhluknya daripada langit dan bumi. Kemudian diangkat naik kepada pengetahuannya segala yang berlaku daripada pelaksanaan tadbirnya untuk dihakimi. Pada satu hari yang ukurannya sama dengan 1,000 tahun daripada apa yang kamu hitung. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, hari ini kita membaca daripada surah As-Sajdah bermula daripada ayat yang kelima insyaAllah. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi. Allah lah yang mentadbir dan menguruskan segala urusan makhluk di langit dan di bumi. Kalau kita lihat penggunaan perkataan kan yudabbir, orang Melayu panggil tadbir, pegawai tadbir.
0: Pegawai tadbir.
1: Tadbir itu bahasa Arab.
0: Oh.
1: Kita ni lama dah cakap Arab, cuma tak apa nak perasan.
0: Banyak kan perkataan.
1: Banyak sangat. Majlis bahasa Arab, takwin bahasa Arab, semua bahasa Arab. Cuma kita je tak perasan sebab kita dah menjadikan dia sebagai Melayu. Bahasa Melayu kita. Yudabbirul amra, Allah lah yang mentadbirkan, yang menguruskan segala urusan minas samai ilal ardh, daripada langit sampai ke bumi. Urusan daripada langit sampai ke bumi ni Allah kata dia yang mentadbirkan. Apa yang berada di langit, apa yang berada di bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Di bawah urusan, di bawah penentuan, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menurunkan dan menentukan qada dan qadar daripada langit sampailah ke bumi. Itu pendapat Abdullah bin Abbas, tokoh mufassir daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah bukan sekadar menciptakan makhluk, bahkan mentadbir, mengurus. Itu pegawai tadbir. Mengurus seperti air hujan, bila, di mana akan turunnya hujan, sampai bila sukatannya. Semuanya itu diturun, diurus oleh Allah Subhanahu wa taala dan di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah setiap daun yang gugur tu pun Allah tahu. Pada sebatang pokok tu berapa daun, Allah mengetahui. Bila dia nak gugur, bila dia nak tumbuh, bila dia nak jadi muda, bila dia nak jadi tua. Semuanya itu yudabbirul amra, Allah yang uruskan. Jadi kalau Allah yang menguruskan bak rezeki, kalau Allah yang menguruskan segala-galanya, apa yang kita takut? Apa yang kita takut? Kau ni bila nak kahwin, Mira? Kan? Tak payah takutlah. Allah menentukan. Ada-ada, tak ada. Saya dah usaha dah, cari tak jumpa juga. Kita susah hati buat apa. Saya balik kampung tanya, bila kau nak kahwin, Som? Kau tak kahwin, Mak? Lantaklah, Allah yang uruskan. Allah yang uruskan. Carilah yang elok-elok. Cari dah Ustaz, tak jumpa Ustaz. Buat macam mana? Kau tak ada anak lagi dah. Dah lama kau kahwin dah? 6 tahun dah ada dah? Tak ada dah 6 tahun. Tak ada anak, ya? Buat macam mana dah tak ada? Bila tak ada anak, kadang-kadang kita ni pula sibuk penuh. Sibuk penuh banyak-banyak benda kita bertanya. Ya, Allah Ta'ala yang menentukan. Jadi urusan kita, apa yang kita nak, Allah uruskan. Hujannya, pokoknya, buahnya, makanannya, minumannya. Daripada mana Ustaz? Daripada langit sampai ke bumi. Cuba bayangkan sebiji durian tu berapa lama nak hidup ataupun nak masak durian tu di Jeddah.
0: Lama.
1: Daripada pokok kemudian jadi bunga. Jadi bunga durian, kemudian jadi buah durian. Kemudian nak jadi duri tu berapa lama? Nak jadi isi, dalam isi tu pula ada biji, berapa lama? Dan Allah tahu bila nak gugur. Tak payah abang-abang susah hati bila nak gugur buah durian. Kan bunyi dah tu, timpa kepala orang ada, timpa bumbung rumah orang ada. Masya Allah. Tapi Ustaz, saya ni isteri saya bersalin, nak mengandung. Okey, bila jangkaannya? Jangkaannya bulan 10. Dah doktor kata due date-nya 28 bulan 10. Itu jangkaan doktor. Kalau doktor nak, kalau Allah nak, sekarang boleh mengandung. Sekarang boleh beranak. Kalau Allah nak. Jadi yang mengaturkan dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita faham di sini salah satu contohnya kita buat daripada surah Al-Mu'minun ayat yang ke-18, wa anzalna minas sama'i ma'a biqadarin fa askannahu fil ardi wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Allah Ta'ala sebut, dan kami turunkan hujan daripada langit dengan sukatan yang tertentu, dan kami simpankan dia, tempatkan dia di bumi, dan sesungguhnya kami sudah tentu berkuasa juga melenyapkannya. Ini surah Al-Mu'minun ayat ke-18. Allah Ta'ala menceritakan kepada kita, tuan-tuan yang saya hormati, dialah yang menurunkan daripada langit itu hujan, dan turunnya hujan itu pula biqadarin, ditentukan jumlah sukatan dia. Maka kita lihat hari ini ada bumi yang tidak ditimpa hujan kerap. Ada yang setiap hari hujan. Macam kita di Ipoh ni rasa hujan.
0: Ya, hujan.
1: Ada tempat lain tak hujan. Bila kita pergi tempat lain, Ustaz, Ipoh hujan je. Oh, Ipoh tiap petang hujan. Oh, meriah. Tanya. Alhamdulillah. Oh, tempat kami dah sebulan, Ustaz tak hujan. Ustaz, oi. Jadi, Allah tahu. Okey, satu Allah tahu. Kadang-kadang Allah turunkan hujan tu, misalnya di Mekah. Saya dapatlah merasa beberapa kali hujan di Mekah. Satu hari saya, masa tu saya buat haji, lama tak hujan. Kemudian saya dapat maklumat, pengumuman waktu kata nak buat sembahyang Isqa besoknya. Lepas sembahyang Jumaat dia pengumum nak buat sembahyang minta hujan. Jadi bila kita sembahyang minta hujan ramai-ramai tu, petang tu hujan. Masya Allah, pakat berlari tu orang Arab ni. Buka macam mudah-mudah macam mana ya.

0: Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
0: Untuk koma aja.
1: Yup Yong, nak ke mana tu? Dengarlah Perak FM untuk koma aja.

0: Salam Malaysia Madani bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak 12:30 hari. Penjawat awam perlu mengamalkan tiga nilai utama iaitu sense of urgency, sense of crisis dan sense of empathy bagi memastikan pencapaian perkhidmatan kepada rakyat lebih pantas, responsif dan berkesan. Menteri Besar Perak, Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, warga perkhidmatan awam juga perlu sentiasa menambah baik kaedah kerja serta memanfaatkan teknologi bagi memenuhi keperluan semasa. Menurut beliau, kejayaan Pelan Perak Sejahtera 2030 bukan hanya bergantung kepada dasar kerajaan, sebaliknya hasil komitmen seluruh penjawat awam termasuk mereka yang memainkan peranan di belakang tabir. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian anugerah perkhidmatan cemerlang Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak tahun 2025 di Ipoh. Kerajaan Negeri Perak masih menunggu laporan siasatan Jabatan Mineral dan Geosains JMG serta Jabatan Alam Sekitar JAS bagi mengenal pasti punca fenomena air Sungai Perak di Kampung Bukit Amarikan Greek yang bertukar warna kebiruan sejak Jumaat lalu. Menteri Besar Perak, Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, sampel air telah diambil untuk dianalisis manakala agensi berkaitan mempunyai kepakaran teknikal bagi mengesah kan punca kejadian. Beliau berkata fenomena sama pernah berlaku sebelum ini dan tidak menolak kemungkinan ia berpunca daripada kandungan mineral di kawasan hulu sungai. Bagaimanapun, katanya kerajaan negeri tidak akan membuat sebarang kesimpulan sehingga menerima laporan rasmi hasil siasatan. Sebuah rumah di kampung seberang Kuala Sepetang musnah 90% dalam kebakaran awal pagi tadi, manakala sebuah rumah bersebelahan mengalami kerosakan 10%. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Sabarozi Nur Ahmad berkata, operasi pemadaman berdepan cabaran apabila lokasi kejadian tidak dapat dilalui jentera. Anggota bomba terpaksa menaiki motosikal belum berjalan kaki kira-kira 500 meter ke lokasi dan menggunakan sumber air dari sungai berhampiran bagi memadamkan kebakaran. Operasi turut dibantu pasukan bomba sukarela Kuala Sepetang dan Bagan Serai serta tamat sepenuhnya pada pukul 8.40 pagi. Sekian Warta Perak 12:30 hari. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Koma Aja.

0: koma aja.
1: Pelan kontingensi diperkukuh tingkat pengeluaran makanan domestik. Malaysia tegas kuasa veto PBB perlu dimansuhkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: kan bukan sengaja nak balik lambat. Tadi abang ada mesyuarat. Tapi dia nak balik, kereta pula rosak. Bila kereta dah elok, abang nak balik tu, nak balik dah tu. Kawan pula minta tolong pergi rumah dia, kucing dia beranak pula. Sorilah saya. Sumpah abang tak tipu. Allah, abang tak tipu.
1: Amboi, amboi. Kerja asyik nak menipu je kan? Macam-macam alasan awak bagi. Yelah nak selamatkan diri. Tak baik tau kalau asyik menipu.
2: Tak sangka menantu bapa. Otak bergeliga. Otak penipu. Nak hidup, Pak.
1: Pesanan prihatin ini daripada saya, Aida Jebat, untuk koma pendengar semua Perak FM. Untuk koma je.

0: orang tertentu sahaja.
1: So, itu still privacy anak kita.
0: Ya, yeah, ha. Buku PIN dan sebarang rekod perubatan atau buku appointment sekalipun tertakluk di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi. Aha. Jangan bagi sesiapa kecuali pekerja-pekerja perubatan, kan, healthcare sekalipun dan juga kalau ada seperti pegawai immigration macam itulah, kan. Dan jangan sesiapa, jangan benarkan sesiapa pun sentuh tubuh kita tanpa warrant.
1: Oh.
0: Ya, melainkan mereka kita mempunyai authority.
1: Oh.
0: Authority
1: maksudnya
0: seperti pegawai immigration.
1: Ada surat lah.
0: Ya. Okay, dan semoga kes ini dapat membuka banyak mata pihak lah, dan semoga mangsa mendapat keadilan. Kalau ada boleh ringkaskan siapa yang boleh tengok kita punya buku PING ni, ibu mengandung itu sendiri, staf kesihatan, dan kalau contoh pihak ketiga seperti keluarga sekalipun tak boleh suka-suka tengok buku PING tau.
1: Ya, betul.
0: Dalam kes kecemasan sahaja boleh tengok buku PING.
1: Ya.
0: Pihak berkuasa pun cuma boleh tengok kalau ada perintah mahkamah sahaja.
1: Faham.
0: Jangan.
1: Oh, nampak tak punya straightnya sebenarnya.
0: Ha. Begitu private, begitu sulitnya rekod-rekod peribadi kita. Jangan sesuka hati orang nak minta tengok kita punya buku PIN. Apatah lagi IC.
1: Betul. Betul. Apatah even polis lagi, pun minta kita kena tanya.
0: Apatah
1: kan?
0: Lagi cek badan.
1: Faham.
0: Boleh jadi sexual harassment.
1: Faham.
0: Gangguan seksual.
1: Benda-benda macam tu kita kena kena notice. Yeah. Kena ada ilmu sikit.
0: Yep.
1: Supaya kita jangan nak semua benda pun macam bagi je.
0: Semoga perkongsian ini menjadi ilmu baru buat kita. Dan
1: betul,
0: kongsikan juga dengan kami cerita apa yang sedang trend yang korang boleh ikut ataupun yang korang rasa mungkin trend ini patut dihentikan kot.
1: Yeah,
0: kongsikan di 0102007055
1: ataupun komen kat TikTok Per FM.
0: Untuk korang aja.

0: sebanyak 0.04% kepada RM10.09 per kilogram, manakala ikan kembung menyusut 1.37% kepada RM15.81 per kilogram. Dan yang kalau ikut rekod di sini, penurunan yang agak ketara adalah harga santan segar, iaitu sebanyak 6.05% penurunan daripada RM16.54 kepada RM15.54 sekilo. Seterusnya, untuk hari ini, perkara pertama yang kita bincangkan dalam M10 adalah mengenai kedudukan bekalan makanan negara dan ketekanan yang sedang dihadapi sektor pertanian. Saya ingin maklumkan bahawa bekalan makanan ruji negara ketika ini stabil dan mencukupi. Stok penimbal beras insyaAllah mampu menampung keperluan domestik bagi tempoh 6 bulan dan harga beras putih tempatan dikekalkan tanpa kenaikan. Dalam keadaan global yang tidak menentu, keutamaan kita adalah memastikan bekalan asas tidak boleh terputus dan rakyat tidak boleh dibebani dengan kenaikan harga yang tidak munasabah. Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri. Rang undang-undang baja insyaAllah dijangka dibentangkan pada awal 2027 bagi memperkukuh tadbir urus, kualiti dan ketelusan pasaran di samping meningkatkan daya tahan bekalan input pertanian. M10 turut mengambil maklum risiko cuaca panas dan kedudukan paras air empangan. Pemantauan akan diperkukuh supaya tindakan mitigasi dapat digerakkan sebelum menjejaskan pengeluaran dan bekalan kepada pengguna. Seterusnya, perkara kedua yang kita bincangkan hari ini ialah keselamatan domestik dan sempadan serantau yang dibentangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kerajaan mengambil maklum kebimbangan rakyat berhubung pengurusan pelarian, khususnya isu dokumentasi, sindikat pemerdagangan manusia dan kesannya kepada keselamatan komuniti setempat. Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan. Oleh itu, KDN melalui Jabatan Immigration Malaysia sedang melaksanakan program dokumen pendaftaran pelarian ataupun DPP bagi pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan. Kerajaan ingin menjelaskan bahawa kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberikan imuniti daripada tindakan undang-undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan. Sebanyak RM1.2 bilion diperuntukkan merentasi beberapa agensi bagi projek berkaitan kawalan dan keselamatan di pintu masuk negara. Perluasan operasi agensi kawalan dan perlindungan sempadan juga sedang dipercepatkan bagi menyeragamkan pengurusan dan penguatkuasaan sempadan. Selain pembentangan daripada kementerian dan agensi, M10 hari ini turut menjadi platform kepada pemain industri untuk menyampaikan pandangan dan cadangan secara langsung kepada kerajaan. Dalam mesyuarat hari ini, M10 telah mendengar pembentangan daripada Malaysian Plastics Manufacturers Association ataupun MPMA mengenai cabaran yang dihadapi oleh industri plastik susulan tekanan rantaian bekalan global dan peningkatan kos bahan mentah. Maklum balas industri menunjukkan pengilang berdepan tekanan kos bahan mentah, logistik, aliran tunai dan juga ketidaktentuan tempoh penghantaran. Bagi sesetengah syarikat, kalau kita dapat lihat dari segi bagi sesetengah syarikat, kesannya sudah mempengaruhi kontrak perniagaan, keputusan pelaburan dan juga pengurusan tenaga kerja. Namun, kita tengok juga industri plastik ialah industri sokongan kepada banyak sektor. Tahun 2025, nilai jualannya berjumlah RM62.69 bilion berbanding RM64.78 bilion pada 2024. Pembungkusan mewakili 45% pasaran, manakala elektrik dan elektronik sebanyak 29%. Apabila industri plastik tertekan, kesannya boleh merebak kepada pembungkusan makanan, komponen E&E, otomotif, peranti perubatan, pembinaan, pertanian dan juga eksport pembuatan. MPMA turut mengemukakan pandangan berhubung beberapa isu struktur yang melibatkan soal kos dan juga daya saing yang dihadapi oleh pengilang hiliran, termasuk perbezaan kos bahan mentah berbanding negara pesaing. Jadi di peringkat kerajaan, kita ambil isu ini secara serius, yang mana M10 mengambil maklum beberapa cadangan yang dikemukakan oleh pihak industri dan telah membuat keputusan supaya Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri ataupun MITI bersama Kementerian Ekonomi untuk meneliti cadangan yang telah dikemukakan oleh pihak MPMA bagi mengambil kira kepentingan keseluruhan rantaian industri, keseimbangan fiskal serta daya saing ekonomi negara dalam jangka panjang. Penyusunan semula rantaian bekalan global turut membuka peluang sebenarnya. Pembeli antarabangsa sedang mempelbagaikan sumber bekalan dan mengurangkan kebergantungan kepada satu-satu negara atau satu-satu laluan perdagangan. Malaysia juga perlu bergerak lebih pantas untuk menarik pelaburan berkualiti, memperkukuh vendor tempatan, memperluas akses pasaran dan menempatkan syarikat Malaysia dalam aktiviti bernilai lebih tinggi. Kerajaan akan meneruskan rundingan perjanjian perdagangan bebas Malaysia dan juga Kesatuan Eropah dan memperkukuh kerjasama perdagangan dengan rakan strategik. Akses pasaran yang lebih baik mesti diterjemahkan kepada peluang sebenar untuk syarikat tempatan, khususnya PKS. Sementara itu, cadangan pelaksanaan Extended Producer Responsibility ataupun EPR secara sukarela juga akan diteliti bersama implikasi kos, kapasiti PKS dan kesiapsiagaan infrastruktur kita semula. Jika dilaksanakan dengan baik, ekonomi kitaran boleh meningkatkan penggunaan bahan kitar semula, mengurangkan kebergantungan kepada bahan mentah dan juga membina sumber bekalan domestik yang lebih tahan terhadap kejutan geopolitik. Jadi berdasarkan perbincangan hari ini, tindakan kerajaan akan terus dipandu oleh empat keutamaan kita. Pertama, memastikan bekalan makanan, tenaga dan input industri terus terjamin melalui pemantauan lebih awal, inventory yang mencukupi dan sumber bekalan yang lebih pelbagai. Kedua, mengurangkan kos struktur dan beban pematuhan yang tidak perlu tanpa menjejaskan hasil negara, keselamatan pengguna atau daya tahan industri domestik. Ketiga, memperluas akses pasaran, menarik pelaburan berkualiti dan membantu syarikat tempatan, khususnya PKS, memasuki rantaian bekalan bernilai lebih tinggi. Dan keempat, mempercepatkan penggunaan teknologi, ekonomi kitaran dan pembangunan bakat supaya daya saing negara tidak bergantung kepada kos yang murah semata-mata. Jadi sebagai penutup, kerajaan tidak mengatakan semua risiko telah berakhir. Perkembangan di Selat Hormuz menunjukkan keadaan boleh menjadi tegang pada bila-bila masa dan boleh berubah dengan mendadak. Namun, kita akan terus bertindak berasaskan data, mendengar pandangan rakyat dan industri serta melaksanakan penyelesaian yang praktikal dan berimpak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dari bagian tadi, taklimat krisis bekalan global oleh Yang Berhormat Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi, yang disambung siar dari TV1.

0: normal.
1: Kad keselamatan negara yang semakin kompleks. TH kekal sistem giliran tiada tawaran khas ikut kategori. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurul Diyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Singapura bukan sekadar jiran terdekat, malah rakan strategik yang menjadi antara pemacu utama perdagangan dan pelaburan Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, pertumbuhan perdagangan dua hala mencerminkan keutuhan hubungan kedua-dua negara. Menerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar hari ini, baginda turut menyuarakan keyakinan bahawa pelancaran RTS Link Johor Bahru Singapura pada penghujung tahun ini akan memperkukuh lagi jaringan hubungan Malaysia dan Singapura. Seri Paduka Baginda bertitah demikian semasa pertemuan bersama Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dalam istiadat sambutan negara bersempena lawatan negara pertama beliau ke Malaysia sejak memegang jawatan pada September 2023. Angkatan Tentera Malaysia, ATM, perlu memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, ancaman keselamatan bukan lagi hanya tertumpu kepada peperangan konvensional, malah melibatkan bentuk ancaman baru seperti serangan siber, manipulasi maklumat, peperangan hibrid, gangguan rantaian bekalan, bencana alam serta persaingan kuasa besar dunia.
1: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa saja cabaran.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memberitahu perolehan pertahanan negara diperkukuh melalui penilaian risiko rantaian bekalan, kepelbagaian pembekal serta pemindahan teknologi, khususnya dalam penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih menerusi pendekatan kerajaan kepada kerajaan.
2: Kita tahu bahawa buat masa ini kita banyak tertumpu kepada MRO, Maintenance, Repair, Overhaul dengan izin Datuk Yang di-Pertua. Tapi untuk masa kehadapan itu memang saya sebutkan tadi 7 segmen yang tak perlu saya ulangkan untuk kita berikan penumpuan, contohnya macam satelit, drone dan seumpamanya, kerana kita tahu bahawa kita ada keupayaan itu. Dan tapi dalam masa yang sama kita tak nafikan bahawa G2G juga penting bagi kita, kerana kita tahu bahawa melalui government to government itu perpindahan teknologi dan pengetahuan itu harus ada dan boleh mempercepatkan proses industri pertahanan negara.
0: Adli Zahari. Lembaga Tabung Haji TH Tidak Bercadang mewujudkan tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan dikekalkan bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan sapsama selaras dengan kuota yang diperuntukkan Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rusli berkata sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
3: Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip keadilan, ketelusan dan kesaksamaan dalam pengurusan giliran haji yang diamalkan oleh tabung haji sejak sekian lama. Syarat utama bagi kewajipan menunaikan ibadat haji adalah memenuhi konsep istita'ah ataupun kemampuan yang merangkumi kemampuan dari segi kewangan, kesihatan, keselamatan perjalanan serta memperolehi kuota ataupun kebenaran daripada Kerajaan Arab Saudi.
0: Marhamah Rosli. Malaysia komited memperkukuh kedudukannya sebagai peneraju global dalam sektor peladangan mampan menerusi pendekatan berteraskan inovasi, teknologi serta pembangunan inklusif. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata komitmen itu bakal dilaksanakan menerusi 5 keutamaan meliputi pengukuhan kemampanan sektor peladangan, mempercepat inovasi dan pendigitalan, memperkasa pekebun kecil serta komuniti dan peladangan, meningkatkan penciptaan nilai dan industri hiliran selain memperkukuh kerjasama antarabangsa. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT sentiasa peka dan mengambil berat kepentingan dalam menyediakan penempatan yang sejahtera, selamat dan selesa untuk mahasiswa terutamanya bagi golongan memerlukan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan KPT menyasarkan

0: sebagai contoh dari segi panduan kita kaedah untuk penempatan pelajar-pelajar. Kita memberi keutamaan kepada B40, kepada pelajar-pelajar orang asli, kepada OKU, kepada mereka yang terlibat secara aktif dalam Persatuan Majlis Perwakilan Pelajar, dalam Palapis, dalam Kesatria, dan mereka yang berada dalam kelompok yang disebutkan masuk dalam kelompok asnaf dan berkeperluan.
1: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim memaklumkan seramai 71 pelajar cemerlang Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM Aliran Sains bagi sesi akademik 2025-2026 ditawar melanjutkan pengajian ke universiti mengikut pilihan masing-masing. Menurut beliau, daripada jumlah itu, seramai 44 pelajar berjaya mendapat pilihan pertama, 19 pelajar pilihan kedua dan 8 lagi pilihan ketiga.
2: Ia juga tertakluk, bagaimana sekalipun tetap tertakluk kepada syarat-syarat khas program yang ditetapkan oleh SNET Universiti Awam seperti tapisan ujian dan juga temuduga.
1: Adam Adli Abdul Halim.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Persekutuan Bola Sepak Iran melanjutkan kontrak ketua jurulatih Amir Galanawi sehingga saingan Piala Asia AFC 2027 di Arab Saudi. Presidennya Mehdi Taj berkata keputusan itu dibuat selepas persekutuan menerima pelan perancangan Galanawi untuk menghadapi kejohanan berkenaan. Galanawi yang mengendalikan Iran sejak 2023 sebelum ini membawa pasukan itu ke suku akhir Piala Asia 2007 dan separuh akhir edisi 2023. Format saingan Piala Dunia akan menyaksikan satu lagi perubahan besar. Jumlah pasukan bertanding berkemungkinan ditambah menjadi 64 pasukan selepas edisi 2026 berakhir. Presiden FIFA Gianni Infantino berkata perbincangan rasmi mengenai cadangan itu akan dimulakan selepas kejohanan yang menggunakan format baru 48 pasukan di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Menurut beliau, perluasan saingan bertujuan mewujudkan ekosistem bola sepak yang lebih inklusif serta memberi peluang kepada lebih banyak negara. Piala Dunia seterusnya pada tahun 2030 dijadualkan berlangsung di Maghribi, Portugal dan Sepanyol.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Kesatuan Eropah dijangka menerima syur panel pakar berhubung cadangan mengehadkan akses kanak-kanak kepada media sosial hari ini. Cadangan itu susulan desakan beberapa negara anggota supaya had umur diperkenalkan di seluruh blok berkenaan bagi mengelakkan kanak-kanak terdedah kepada kandungan berbahaya. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen sebelum ini telah menugaskan panel tersebut untuk mengemukakan nasihat tentang bagaimana blok itu harus menangani isu tersebut. Sebut memandangkan ada negara anggota yang mahu melaksanakan sekatan had umur secara berbeza. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain serta memusnahkan sistem radar jarak jauh di Oman. Menurut kenyataan pasukan itu, infrastruktur tentera Amerika terutamanya di Jufair menjadi sasaran hingga mencetuskan kebakaran. Bagaimanapun, setakat ini belum ada pengesahan rasmi daripada Bahrain, Oman atau Amerika berhubung dakwaan berkenaan. Sementara itu, tentera Jordan mengesahkan berjaya memintas dan menembak jatuh 4 peluru berpandu Iran yang memasuki ruang udara negara itu hari ini. Menurut pihak tentera, tiada kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Iran sebelum ini memaklumkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap siri serangan udara Amerika ke atas Tehran.

13 Julai 2006, Majlis Perasmian Kampus Uni KL MSI. Pada hari ini dalam tahun 2006, Majlis Perasmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute, Uni KL MSI, disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khalid bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas tapak seluas 39.27 hektar. Ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan moden termasuk 5 bengkel yang menempatkan 100 mesin kerja dan 14 makmal komputer. Kampus ini mampu menampung seramai 1,000 orang pelajar setiap tahun menerusi 2 sesi kemasukan. Sebanyak 5 program pengajian diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan automotif ditawarkan di kampus ini.

Dalam simin dan simak sekalian, seketika nanti manakala tepat pukul 7.34 minit malam, azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Perai FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada anda, muslimin dan muslimat. Allahu

0: Budaya Radio RTM. Radio RTM, satu suara,
1: satu jiwa.
2: Apa maknanya tak sio tu? Kalau koma nak tahu, tak sio tu ialah tanda tak mau, ataupun lain perkataan yang sama maknanya ialah tak ingin. Ngapalah orang lelaki ni kan? Bila moncoh je duit tu, duit dah berkepuk-kepuk. Mulalah. Ngelenyuk nak pasang satu lagi. Tak siap teman, tak siap.
3: Kalau dah mampu, orang jantan, kota kan ada boleh empat. Ikut sunnah Nabi kan?
2: Tak siap teman, tak siap teman tau.
4: Tu koma aja.

0: Tak apa, kita tengok ni datangnya daripada siapa ni. Kita up lah dulu lagu ni. Nanti teman cari siapa yang minta lagu P. Ramlee tadi, eh? Okey, seterusnya datang daripada Cici Ayam. Selamat malam. Dari Kampung Pisang, Batu Gajah, katanya nak dengar lagu UK. Di sana menanti, di sini menunggu. Okey, brother. Lagu ini untuk anda semua. Fair FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam. Dengan lagu-lagu ini.
0: Ingat ya, kalau nak hantar lagu buat sekali ya penghantaran. Kalau buat dua kali, dia naik atas jadi yang baru dah. Saya utamakan yang bawah tu lah. Ikut gilirannya. Ada cari ni. Siapa yang minta lagu P. Ramlee tadi ni?

Baiklah muslimin dan muslimat sekalian, seketika nanti manakala tepat pukul 8.49 minit malam, azan akan berkumandang. Nadakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Perak FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada anda muslimin dan muslimat. Allahu

Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Utama 9 Malam.

13 Julai 2006, Majlis Perasmian Kampus Uni KL MSI. Pada hari ini dalam tahun 2006, Majlis Perasmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute, Uni KL MSI, disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khalid bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas tapak seluas 39.27 hektar. Ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan moden termasuk 5 bengkel yang menempatkan 100 mesin kerja dan 14 makmal komputer. Kampus ini mampu menampung seramai 1,000 orang pelajar setiap tahun menerusi 2 sesi kemasukan. Sebanyak 5 program pengajian diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan automotif ditawarkan di kampus ini.

0: Perkataannya ialah lenjun ataupun bojot. Ha, kalau koma nak tahu maknanya, ialah basah kuyup. Ha, tambah pula gini hari, cuacanya asyik hujan aja kan? Ha, cik dengar, ada nak mesan pada koma yang bawa kereta dalam musim hujan ni.
1: Tu koma je.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Pertemuan kita telah pun melangkah ke jam 9.23 minit malam dalam pertemuan segmen atau koma 7.12 kita ya. Dan kita baru saja mengikuti berita tadi dalam utama 9 malam dan juga hari ini dalam sejarah. Kembali selepas itu kita bersama dalam logat Perak tadi tu, Lenjon.

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menasihatkan anda supaya menyemak dahulu akaun bank berkenaan sebelum melakukan apa-apa transaksi dalam talian bagi mengelakkan sebarang jenis penipuan. Semak maklumat di portal ceid.rmp.gov.my.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: kepala Sofia ni.
1: Tak, cuma dia kat sini. Tak takut tengah buat. Lagi aku settle dia sama dia.
0: Ayah, tengoklah sini kepala Sofia.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.

Beralih ke luar negara, konflik di Yaman terus memuncak apabila pasukan tentera kerajaan melancarkan serangan ke atas landasan lapangan terbang antarabangsa Sana yang dikuasai Houthi bagi menghalang sebuah pesawat Iran daripada mendarat. Kementerian Pertahanan Yaman memaklumkan tindakan itu diambil selepas Houthi didakwa menghalang pesawat Yaman daripada mendarat. Sebaliknya, membenarkan pesawat Iran menggunakan lapangan itu. Sebagai tindak balas, jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berikrar serangan itu tidak akan dibiarkan tanpa tindakan balas. Seramai 356 individu ditahan dan didakwa dalam operasi khas membanteras jenayah kekerasan serta seksual di rangkaian pengangkutan awam di negeri New South Wales, Australia. Pasukan polis New South Wales memaklumkan fasa ke-6 operasi waratah itu merampas 28 bilah pisau dan senjata, 137 kes berkaitan dadah dikesan, manakala individu yang ditahan berdepan keseluruhan 645 pertuduhan. Operasi yang dilancarkan sejak 2024 itu telah merekodkan lebih 1,800 tangkapan setakat ini. Sesi pertama persekolahan di sebuah sekolah rendah di Jakarta Selatan ditangguhkan hari ini susulan ancaman bom palsu. Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menasihatkan orang ramai supaya tidak panik. Pasukan Gabungan Polis Negara Indonesia, Unit Anti Keganasan Densus 88 dan Agensi Pencegahan Pengganas Negara kemudian mengesahkan sekolah berkenaan selamat selepas tidak menemukan sebarang objek mencurigakan. Pejabat Pendidikan Jakarta Selatan memaklumkan sesi sekolah akan diteruskan seperti biasa esok. Sukan bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warriors FC Irfan Bakti Abu Salim bangga dengan kejayaan pasukan itu layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit. Beliau bagaimanapun berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas. Jelas beliau, persiapan pasukan ketika ini berjalan lancar. Namun proses mendapatkan pemain baru, sama ada tempatan ataupun import, terpaksa ditangguhkan sementara kerana beberapa isu teknikal terpaksa diselesaikan terlebih dahulu. Sementara itu, Sabah FC dalam pada itu melakukan rombakan menjelang sepak mula Liga Malaysia selepas mengekalkan hanya 13 pemain daripada skuad musim lepas. Kelab bersepak itu memaklumkan 14 pemain termasuk beberapa tonggak tempatan dan import dilepaskan. Keputusan itu diambil selepas melalui proses penilaian menyeluruh dan perancangan strategik pihak pengurusan skuad The Rhinos. Antara nama besar yang sah meninggalkan kelab itu ialah penyerang muda negara Fergus Tierney, pemain tengah berpengalaman Gary Steven Robert dan penjaga gol veteran Khairul Fahmi Cik Mat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Zon ekonomi khas Johor Singapura pacu pertumbuhan ekonomi. Graduan TVET terus jadi pilihan industri. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: Dan yang kita nak belajar hari ni ialah tak ngombe. Maknanya kalau kau nak tahu ialah tak bergerak ataupun tak berganjar.
1: Rasanya sudah banyak kali lah teman kamu pergi ke kedainya. Tapi dok lah ngombe-ngombe juga. Duduk lah ngadap menatang game tu berkejar-kejar. Ropi ni boleh buat teman naik angin satu bandar geram je teman.
2: Ayung, kejap lah. Kalau ya pun, Nyong oi, sikit lagi ni ha, nak habis dah game ni. Janganlah naik angin. Tak baik untuk kesihatan. Nanti cepat tua.
3: Wah, kau ber. Kita belajar lorat perak.
4: Untuk kau ber je.

0: lah. Mana kayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
0: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Lakal pun WhatsApp ke demo 010-200-7055. Hai.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Pera FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera.

Piala Dunia. Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

Piala Dunia. Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin

Aktiviti separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

Aktiviti separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video

separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin

Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.
0: Lagu-lagu terbaik

Sekilas Fakta. Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 8.

Bon, les gants, si vous l'avez pris pour ma fille, vous comme la gueule. Riko 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Krik 96.2 MHz, Lenggok 94.2 MHz. Jom tengok Perak FM, saluran efektif masa kini untuk pemerintah Perak FM.

0: hiburan berinformasi. Pera FM, untuk koma aja.
1: Konflik terbaru Asia Barat, lonjak harga minyak dunia. Bekalan petroleum negara dijamin stabil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FAM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang baharu.

0: dan berinformasi tentunya untuk Koma je. Selamat pagi Koma.
1: Yap, di jam yang kedua menerusi Gegar Pagi kita, Min dan juga Rui dekat sini. Kita nak mulakan dengan
2: Cuaca Espera.
1: Baik, jadi kita nak terus bersama dengan pegawai bertugas dari Jabatan apa Meteorologi Malaysia kita, Cik Elmin kita. Jadi yang sudah pun bersedia dengan laporan, silakan.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Para FM. Bersama saya Elmi, pegawai bertugas di Pejabat Meteorologi Bertugas, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak Selasa 14 Julai 2026. Untuk makluman, Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan perairan negeri perairan Selat Melaka Utara termasuk negeri Perak sehingga 15 Julai 2026. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak boleh mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil, rekasi laut dan sukan laut. Selain itu, Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut peti bagi kawasan perairan negeri Perak sehingga jam 9 pagi nanti. Sebenarnya untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada 10 pagi hujan beserta ribut peti sedang berlaku di kawasan perairan negeri Perak dan dijangkakan keadaan cuaca ini akan memasuki daerah pesisir pantai Perak untuk pagi ini. Pada 10 petang pula hujan beserta ribut peti di beberapa tempat diramalkan boleh berlaku melibatkan daerah pedalaman di negeri Perak dan dijangka boleh berlanjutan sehingga ke awal malam. Suhu minimum pada hari ini sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sekitar 34 darjah Celsius. Dapatkan makluman dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum.
2: Cuaca
4: I to the P to the O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.